0: Вика?
1: Беседова.
2: Вика, че не знаю? Вика, готови да ехи.
0: Ну, да смаш.
2: Да. Викет. Да.
3: To start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody eats the
4: toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
5: internet. Sunt un tablă, din un zi, nai, canal hip, sii thom suc, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai,